jeg tydde. Da soli snudde. Hjerteign for fe og heim. Solhåp, svart natt.